0: Veľká promocia. A kde tu vstečne jesť?
1: To sa ty nikdy kam perem nechávaš?
0: No veľpreč sobie, že nie.
2: No, to bude okázia.